0: Radio Mojega srca.
1: Mojega srca.
2: Štajerski val.
3: Ja nisam prosjak, al ljubav molim. Ni zanesenjak svojih poema. Spog jedne žene

toga prije uzao rat. Cijelo uro sam ga držao, ale enkrat žgao kerijas. Tepam zlo po čas. Cijelo uro sam ga držao, ale enkrat žgao kerijas. Tepem zlo po čas. Ženske nimam.